0: برادی کیه تا با؟ داره این برادی نکنه یرمی آیا تو برای کیه پوتی ها دیده ننه؟
1: مولتا کوئی لی دیکھ ایسی نیت آرام بنا با تیم لی؟
0: مولی بند تیم لی آده سمم بیگه رای با خوابا سمم ناکن دیکھ ایسی نیت ننه؟ داره این بیا